0: intereses de santiagueses e santiaguesas e escoitar esas demandas a través de quen a representa, eu creo que é unha obriga institucional do presidente da Xunta.
1: En moitas ocasións semella que o Partido Popular fai un uso partidista da Xunta. Teme que esa deriva vai a máis a un ano das municipais?
0: Eu creo que neste caso, no caso de Santiago de Compostela, iso xa foi así desde o seu inicio, poñendo paus nas rodas cando foi pois o tema do imposto de estadías turísticas, a chamada taxa turística, tamén foi así cando foi pois a declaración de mercado residencial tensionado. Eu creo que unha outra vez, ou mesmo pois cando ás veces o que houve foi un pouco un engano, dicindo pois non vai haber un incremento do estatuto da capitalidade e imos facer unha reunión do Consello da Capitalidade, non houbo, e o incremento que se fixo foi mínimo, así que pois, creo que a estas alturas xa se lle desvendeu, xa se lle caeu a careta por completo ao Partido Popular.
1: Municipais nas que hai moito en xogo, se vostede non consegue manter a alcaldía da capital galega para o BNG, isto supera un lastre para Ana Pontón e se incrementa a presión.
0: Eu creo que o que eu estou convencida é de que imos renovar esa alcaldía no Concello de Santiago de Compostela. Eu creo que non hai ninguna dúbida de que estamos transformando este concello, que estamos tamén apostando polo rural, que estamos definindo un novo modelo urbano e ademais facendo esa reflexión de cara ao futuro. Nós temos un proxecto para os próximos 10 anos, así que estou segura de que vai haber confianza no Bloque Nacionalista Galego.
1: Sabe que hai certo descontento na cidade pola xestión destes 3 anos. Hai asuntos nos que apenas houve avance debido á endiablada aritmética municipal do Pazo de Raxoi. Cree que están a tempo de vencer esa imaxe dun goberno en ocasións desbordado?
0: Eu creo que non é real esa imaxe. Nós somos un goberno que, estando en minoría, conseguimos quitar 3 orzamentos municipais, un goberno que en minoría fixo modificacións de planeamento, un goberno que en minoría quitou adiante cantidade de expedientes no día a día, mesmo houve cuestións que foron aprobadas por unanimidade e outras por maioría da corporación, porque eu creo que hai xente que ten que ter claro si está con políticas transformadoras ou non. O único que é certo que tivemos durante todo este período, durante todo este tempo, foi un Partido Popular que foi unha forza do non continuamente, simplemente xa simple porque viñese do goberno, sin pensar, sin miralo, sin mirar os orzamentos, sin mirar as propostas, o seu foi un non a absolutamente todo. E eu xa digo, insisto, en que creo que a valoración que nestes momentos podemos facer do traballo feito é unha valoración moi positiva, por suposto, con cuestións que quedan aí, con cuestións en que pois o propio Partido Popular ás veces dixo, votaría isto no pleno se estivese eu gobernando, como non goberno non o voto. Claro, con cuestións así de xente que rema contra, ás veces é imposible.
1: ¿No? E para moitos cambios no seu equipo, para esas municipais?
0: Bueno, como é sabido, as listaxes electorais no caso dunha forza como o Bloque Nacionalista Galego quen as compón son os organismos, neste caso a Asemblea Local, chegará o seu momento en que falaremos disto, inda é creo que cedo para falalo, sempre vou, creo eu, conservar xente que ten experiencia, que leva unha boa traxectoria, que está facendo ben, e sempre vou tamén dar pé a que poida haber novas incorporacións que traen pois máis forza, máis capacidade e ganas para seguir adiante. Pero eu insisto, no Bloque Nacionalista Galego hai moitísimas persoas que poderían incorporarse e que poden facer un papel moi bo, como os concelleros e concelleiras que están nestes momentos na corporación.
1: Vostede prefire que as eleccións xerais sexan antes, o mesmo día ou despois das municipais?
0: Eu, como non depende de min, para que eu me vou perder tempo en pensar? E hai xente que lle gusta moito isto. Eu coñezo e teño algúns amigos, algúns do Bloque Nacionalista Galego que tiveron experiencia en cargos de políticos, sendo concelleiros, concelleiras, que lles gustaba moito estas cuestións. Si sae antes isto, si sae despois tal. Eu, como esa decisión non a vou tomar eu, creo que é indiferente. Nós o que temos que facer é seguir traballando, e a verdade é que, como levo dicindo, unha cuestión é que saibamos que as eleccións están aí e que a volta das vacacións, destas vacacións, isto xa vai ser unha carreira electoral clara, pero eu creo que eu teño a responsabilidade de continuar gobernando. Queda casi un ano por diante, temos moitas cousas, poñer en marcha o contrato de transporte que acabamos de adxudicar, facer que toda esa planificación e ese coñecemento no conxunto da poboación que se saiba, ver como van esas melloras. Temos moito, moito traballo por diante, así que eu sigo centrada niso, dame un pouco igual, tanto me ten. O que sí que me causa é certo que desacougo a situación que se está vivindo na política estatal.
1: E o BNG mantén o seu apoio ao goberno de Pedro Sánchez. Cre que iso lles pode pasar factura nun momento de tanta polarización?
0: Eu creo que nos o que facemos sempre é poñer por riba de todos os intereses de Galiza, defender que...

0: temos que conseguir melloras, melloras en infraestructuras, melloras o que pode ser pois todo o que ten que ver con ferrocarril, melloras no que ten que ser a P9, en conseguir que haxa, pois eu creo que melloras que ao final son para toda Galiza e tamén para a veciñanza de Santiago de Compostela, e todo iso cando pos en riba da mesa se cumpre, e desde logo nos imos exixir que se cumpra, e iso que estamos demandando unha en outras ocasións, creo que a folla de ruta que nos debemos de seguir, e creo que a xente sabe en todos os lados que cando o BNG está presente, Galiza está presente.
1: Na súa opinión, Zapatero debería dar explicacións máis convincentes ante as novidades que estamos coñecendo no caso Plus Ultra.
0: Eu creo que sempre vou dar explicacións. Xulgo que cando hai calquera atisbo de dúbida a respecto de temas que teñen que ver pois con honestidade política, ca ética ou mesmo con casos que podan rayar pois en conductas indebidas, eu creo que é bo dar explicacións ao conxunto da poboación, que todo o mundo saiba, ter paredes de cristal e ser capaces de dar explicacións que sexan convincentes, porque creo que o contrario que nos fai moito mal e a desafección política que casos como este poidan causar, eu creo que tamén é algo que acabaremos pagando.
1: E como está vendo a Feijó? Porque nos últimos tempos parece que está máis perdido que nunca.
0: Eu creo que sí, que a verdade é que non xa temos moita experiencia, non? Cando decían que cando marchou, non, para Madrid, a xente dicía, bueno, aquí ven este señor máis progresista, de outro talante e tal, e todo o mundo dicíamos, que non sabedes, non, o que, claro, eu creo que o que dá o líder, neste caso do Partido Popular, o que está dando é unha demostración de que lle interesa moi pouco, non, o conxunto da poboación, o conxunto da cidadanía, e de que o único que lle interesa é a súa carreira única e exclusivamente lida en chave partidista, non? Creo que é unha mágoa, e como que é unha mágoa que continúen tamén cerrando os ollos e deixando e abrindo a porta pois a unha forza como Vox, que está causando unha involución en moitísimos aspectos.
1: Estamos a celebrar hoxe o Día de Galicia, unha comunidade alcaldesa que trata de artellar medidas ante o declive do galego, do idioma propio. É un erro que o seu partido, que o Bloque Nacionalista, non participe nas reunións parlamentarias para tratar de consensuar ese novo plan de normalización lingüística?
0: Eu creo que o que é un erro é que o Partido Popular no seu día e no seu momento rexeitase e rompese un acordo e un consenso que había a respecto dun plan xeral de normalización da lingua galega que marcaba unhas pautas moi claras de que facer en todos os ámbitos. Non se poñen esas medidas en marcha, entón que credibilidade tes de alguén como un presidente da Xunta que estivo na pancarta en contra da lingua galega, de persoas que o ves, non, nas súas actuacións, e logo despois que non hai un compromiso. Donde está o compromiso orzamentario? Eu creo que o tiñan moi fácil en dicir imos desenvolver esas medidas do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, xa aprobado e consensuado por todo o mundo, imos comezar por estas. E desde logo, dentro desas, sabendo que o ensino non pode ser unha peza illada e non é a única, desde logo, que pode traballar pola normalización da lingua, devolver o que a posibilidade de que calquera materia se poida impartir en lingua galega, eu creo que é absolutamente fundamental para avanzar en algo que nos preocupa. Imaginémonos que nos preocupa en Santiago de Compostela, imaginemos no resto do país.
1: Pero a Tarreal Academia Galega reclama que se senten a dialogar, que busquen un consenso, que máis urxente que nunca debería reflexionar a dirección do seu partido e sumarse a eses contactos. Despois, se non hai acordo, descolgarse, pero cando menos sentarse a negociar e ver se hai unha mínima posibilidade de consenso.
0: Pero insisto que a proposta, eu cada vez o que vexo é que hai máis xente, máis asociacións, máis entidades relacionadas coa defensa e protección da lingua galega que o que fan é dicir que esta proposta é unha proposta que non ten sentido, que non ten validez, que non está ben trabada e que non contén os contidos suficientes como para avanzar. E que quen rompeu o consenso ten moi fácil volver ese consenso. Aí está, Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado en 2004.
1: Esta semana, alcaldesa, coñecimos que Inditex vai aportar 1,5 millóns de euros ao Concello da Coruña para a promoción turística. Cartos que van a destinarse a captar novas rutas aéreas para Alvedro. Que lle parece?
0: Bueno, aquí hai unha cuestión que eu creo que é moi clara, que haxa iniciativa privada, empresa privada, que estea disposta a chegar cartos para calquera cuestión, eu creo que é algo positivo, que poida haber colaboración privado-público. A mí pareceme que é algo que debería de estenderse. Pareceme, outra cuestión é que isto non deixa de ser tamén un tema que pode relacionarse coa falta de coordinación situación xeral de todos os aeroportos galegos, porque claro, se ao final resulta que o que facemos é reduplicar rutas, pois isto ten o seu problema. E isto non é problema digamos neste caso, pois nem da decisión da Coruña, senón que outra vez volvemos á Xunta de Galicia, a súa falta de liderado, non coller o temón e non decir queremos facer unha política aeroportuaria de país. Con este tema Santiago de Compostela foi moi xenerosa, dicindo os nosos recursos humanos e económicos a prol dunha política aeroportuaria do país que poida ser feita con visión estratégica de conxunto. Isto é o que falta aquí, claro, unha cuestión é colaboración privado-público, moi ben, pero se non hai coordinación no público e non nos poñemos as pilas a ese respecto e non temos unha visión de futuro de como queremos ser, pois xa sabemos quen vai gañar os aeroportos de fora, non?
1: Nun día como hoxe, alcaldesa, tamén toca recordar que Galicia foi quen de paralizar un proxecto como a macrocelulosa de Altri. Ata que punto debería preocuparse a Xunta de Rueda? Esa movilización social pode ter un traslado nas urnas?
0: Non sei, nunca hai un traslado, creo que é o directo, pero o que sí que sabemos perfectamente é que hai unha movilización moi xeral e é moi maioritaria no conxunto da poboación galega a oposición a esta macrocelulosa, a este macroproxecto. Creo que foi esa movilización a que fixo que tivesen que cambiar de posición e evidentemente creo que non é só co proxecto de Altri, senón con todo o que o que ten que ver con expolio do territorio, con todo o que é ao final non defensa do rural, non defensa do que son os espazos naturais. Eu creo que hai e tamén todo o que ten que ver coa potencialidade que ten económica económica os nosos ríos e a nosa produción agraria. Así que sí que creo que eso ao final acaba facendo que a xente se siga descontenta cun goberno que o que fixo durante todo este tempo é darlle as costas e negar unha evidencia que a xente non quere Altri, non?
1: E ve a Pontón como candidata nas vindeiras autonómicas.
0: Bueno, eu vexo a Ana Pontón como presidenta deste país, vexo-a como candidata, creo que é a persoa que mellor coñece Galiza, os seus problemas, e a persoa que ten unha preparación, unha capacidade moi intensa para liderar a alternativa a este Partido Popular, sen ninguna dúbida.
1: Non contempla outra opción, Ana Pontón, si ou si candidata?
0: Desde a miña perspectiva, se me preguntas a min particularmente, por suposto que si, Ana Pontón candidata e Ana Pontón presidenta da Xunta.
1: E terá Pontón tanto protagonismo na campaña das municipais en Santiago como tivo no ano 2023?
0: Terá todo o protagonismo que queira, que poida, que lle deixe a súa axenda. Desde logo, Ana Pontón, aparte de ser a portavoz nacional do BNG e coñecer moi ben os problemas de Santiago, é veciña de Santiago, así que, lóxicamente, pois terá todo o seu protagonismo e estará apoiando a min como candidata, como tamén o resto dos candidatos das cidades e vilas galegas.
1: Queda unha alcaldesa, ainda que vostede xa decía, volta do verán, todo vai a pasar prácticamente por esa cita coas eleccións. De momento, hoxe día de Galicia, día grande das Festas do Apóstolo, e hai que disfrutar o sodito. Greti San Martín, alcaldesa de Santiago, feliz día de Galicia e moitísimas gracias por estar hoxe conosco aquí na Cadena.
0: Moi ben, pois feliz día de Galicia para todo o mundo.